mpae na ye tie onyankopon asem a o mae radi kronkron ye shiro bebre sa na dwi oboye ho ban fi emusio esan na obonsam hihye mu na ode da fefe sei acheye bompae se odu tumi no aho ode beta wasemechi na ye tie fo nyina ye ye da wase o yesu dim na ye bompae amen adofu nom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbu asina machirichiri mu adansi ya hurua indipe bi yenye free one chain ebra omu uo na etumia buwaya miyati ya si ubi oha uka babu mwasi osu useye babu mwasi ubia onini yire enwo na papensu ya sorry penny ya utu nipa fushe nipa mkrai pa fa uohon afi eduro ni die so na ni ra ho na bamu obu na obi tunofo se o Abraham po so when they say a bible mo asem ebin mo nji bible ni na me pa he ni se ebra e be di adanse afa nipa o ti se wo hu se wo nji bible mo die ni age enu so di e betumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adage abrofo omo

se ye jaya adesu e nyina na se ye di adesu a eto ewrade so se nia itie ye no ihu se agidifo pi ne yesu aya adesu a ebasa ekomobu eto piti ibinum efa kwan so ye niema a emfra na omako amani hunu mu mani hunu kru mebasa enhye nyankopon ni munyam tene ye twasa disua no suna ne ehwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se ka se adesua utwe mutan na oni betene ye pa se ye ti se wia se ya mani wia se eye wo how wia se abon se mudi hine wo hei utwe mutan ubeko amanie mo adesua beba wo how ni atete beba ese ba ni sa ede na wo se wo ye ye di nkan titefo no ede na omo ye what did they do na etosumie no what should we do yenso e basa ade na wo se ye ye na etosumie nsa what will God do unyankopon so be ye den na amaye uka Matthew sempeti du ba ko njichemo edunun otwea ye rade Yesu Kristo eno ti ne ne eno ofre ni pe wo wiase nyina omo mo kwa sore na omo mo kwa sore nyina ye nyankopon abode nyame na bo ni pe nyina omo masakra na omo mo sakra ye oti ne ne efre ni pe nyina se mumra mo mo ye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesue mu na mama mo ahomugye se momra me nchen mesue mu ne mama mo ahomugye momfa mo konua ento me so na mo nsua me ifise me jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo ho me ama mo kra Yesu ene ka asem no te oto nsafre ni pe wo wiase nyina se yemfa ya de so amra na se oyɔ gidi ni a na se Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo so okɔsoso a wade so a adesua ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa eno na ewrade eti ne ni aka kyerense momfa mo adesua mra me ewrade mesue mo na mama mo ahomje it is Ewurade efre wose ye sitie na yeye wohwe tetefo na se ne mekan no ede na omoye Abraham eye ogidini Abraham de ne ho ama onyankopon Abraham te ase ma onyankopon no nkyere se amane ema wo so ebeba wasakro unsakra yo amane ebeba itini eba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba besei abofo na omukose kuro na omufa ne ho ema ma waduani di ejiwa eye wan ho ahohuye kama kama kama na onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ani ba ne ho so na chese sra abofo eno amo aduani edi itini e bae ne se omuka omutri mu po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o si enko Sodom ni Gomora eni ema ekoso no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma eni ema basa na ekoso nyame su chiribone etikɔ na kɔsa ekuro no eti Abraham tie na ye ade so akese e pa ma no ene o hya ase e no ni nyankopon kasa ye fi se o ye ogidi ni o ho kwan se o bom pa ye kire nyankopon edi se wo kan Genesis eti dun kro a efi nchemadio no mien samre ti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem kire o Abraham hya ase e wo ne mpa ye bo no mu ni se nyankopon ye nyankopon ye o tene ni eti nyade a o be se ne bonyefo ne atene ne fo afra no din any carry say Sodom Gomorrah Twin City Secondi Takrade Twin City Accra Tema iti ebeye den nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoy millions iti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosro ene wote su ba duana enum ene osi nyame na se yenye duonum ne ye duana enum su nyame se no su su mi se kro no duana enum ni nti bi se de bia omo bompa se nyame hu kro no mo bo ena Abraham se

sa wo ko nyankopon fi a wi a wonan na wo ben kuti a eyesre nkwasiafo aforbo no ode wonnim so ye bone em wan no nyeworoworo no wa koma nso mpentem ma asem bi mfi wo nyankopon anim no nyankopon wo soro na ode wo asase so enti ma won sem nyi kakre bi na daiso nam obredwun mu na eba no kwasia ne nso nam nsem dodo mu sa wo sho nyankopon bo bi a entwentwen ne ma ase efi so oni nkwasiafo ho akoma pa bi de wa hye bo no ma fanyi nam se wa hye bo sene se wa hye bo na wo ma emo ano kwan emfa wo nkobo ne mu na nka wo obofo no anim se eyemfom so adenti ne nyankopon bo mfo ne na onse wo nsa na odjuma na dai so ekosoro no na nsem huhu e dɔso na nso nyankopon mum na soro no na se wuhunu mo broni nso wo hye ne so ni atem wo ne trene ani dane e wo saase bi so a e ma ho nwire wo saasem no na de oson no de ososre no ehwe no so na de osokura no hwe won so na de nyina mu mfaso ani so ohini be ho ma saase a wo dɔso no de opesika no sika me no na de ope adeerdo no enya mu mfaso yesu ye huhudie bra ne pe dɔson no na difo nso dɔso na yedie ben ne woma na de enom no se hwe a wani wahwe nko ojuma ye ni didi kakra bi o pio ne na ye ne de na ome a odifo me no e ma ne nya adaye boni bi a eye yia wo ho a mahunu owiase e ne ahunyade a odena de enom krama wan musu na ahunyade no se ejuma boni mu no wo oba bibia nka ne nsem se de ofri ne na yem adagem baaye no sa no besan akro so oba no na onfa ne bremu hwe ya odi bekuta ne nsem akro na ye nso ye bone a eyeya se de oba no a sa no bekro na ye nfa so ben se obre obre hunu nso ne na nyina esumu no didi ye na le bufu ne ne yade na were ho do so hwe de menhunu se eyeye ne se eyeye

0: horo boje bi wo ho osi bre bi wo ho boja ma ochene Emmanuel mfim di boye ni tomwa ne ho boni nyina horo be bia wo bia ka kire urade so hu mo bobo ni bia wo timo onfa yesu moja horo ni nyina etro e boni kese e pai qualifies you for hell itimo do ko hell iti be bia wo bia wo de tronko ana de ayo ho ade ne osi wo ja ne bonsa men from so ye kristo ni unye hu kristo sana yesu ka kire jew for maso nyam som nen so mu ni nyame no e kire won ti be bia obi asakra na bompa e ka kire urade asakra nso a ka kire urade so mo wadom pi a obetum de agina trene ne kronkron ye ni adwen sakra bi se be bia ye dro no boni etu ese te wo be bia no anse ni pa kire gusu sa onya mitumfo e shira obebre se nenso de wase mama yi e bompa e de atifu nyina hye won se urade obi biara wate asem yi no wate ase no bompa e sre boni fa kire urade hunu mo bona fa kye no mana dom tumi ni ahoden a odi be jane boni se basi owu mo nkomo otimi aka se mase ametie etime urade mi wunso amye odi urade da wase so atie o yesu de mu na ye bompa ye amen deeper life and eden senpai bro be bia deeper life wo be obi asa wo pe kronkron ye paadia se ne nkrofo ye advert wo radio simi wo emi wo yesu ye wo kronkron ye ye wo nkwagye mapa adume di jai body bra be ji bi na tumi de wako heavy praise the lord
1: hallelujah
0: amen
1: wo be tumi afre papa sisia fredi sisia e wo 0244 938 217 0244 938 217 0244

Nyame tumfo yishra obebrese nenso dia chain ebompa ebra wonse mo beradi empa ne se odutumi no aho de nyina betaychiri na ayeye tifu nyina ye se ne beomsum betumi aya fofro ye edawasi wo yesu demo na ebompa ye amen adofo no memse ye sha disue bia se se looking at temporal or eternal things iwiase a wowe e die niema na wo hwe niema entna hoda na se enoma etna hoda eneme pi owiase a tna hoda bi nsuso entna hoda de hin na wani edie